Det er jo som en stor slager tidlig en tirsdag morgen, og det var Cutting Crew som stod for denne Died in Your Arms. Ja da. Nils Hagen hos deg på plass her i studio med en kaffekopp og et smil om munnen, og ønsker deg en riktig god morgen.

Ja, det Camilla North som synger det. Og nå går tidlig morgen mot slutten. Og hvis du synes det trist, så skal du få litt trøst her fra Finn Kalvik og Kajsa Stine Åkerstrøm. En stilsågen hos deg. Ønsker deg en fin dag videre.

0: Oumb sammen om hodet over vann fra filmen med samme navn, en norsk film som var så bra at de gjorde en egen Hollywood-versjon.
1: Ja, det gjorde de faktisk.
0: Den var ikke fullt så bra.
1: Nei.
0: Det var jo rent subjektivt da, ja. Fra min side.
1: Ikke sant. Mm. Lukas melder om ro, ro, ro på melding her. Gratulerer til Norge, sier Lukas. Mm. På navn nå, mens Knut i Knappom har jo peiling på litt sånne værtegn overtro før i tida. Hva gjorde man da? Hva trodde man på? Og det er jo Sankthansaften i dag, og Sankthansnatten, da må man følge med doggen da. På Sankthansnatta har forunderlig kraft. Mm. Og blinde kunne smøre det på øynene sine ved midnatt, og da få synet tilbake. Det imponerende. Lukter Nobelpris i medisin, hvis det, ja, det. Hvis det stemmer. Ja. Men det trodde man på før, altså.
0: Ja, man gjorde faktisk det, altså. Disse heftige trommene kommer jo fra en... Det var jo egentlig en sommerhit, solohit fra den norske ABBA, det vil si Anni-Frid Lyngstad, alias Frida. I know there's something going on. Frem til nyhetene. I know.

0: det i appen NRK Radio. Få med navn og adresse, så kan det ende at det du som skal være med og ramse opp så mange ting du klarer på 10 sekunder. Så cirka 10 over, ja, kvart på 9 da.
1: Ja, noe sånt. Her Lillebjørn. Det sånn.

Skram om du vil, fikk du her I NRK P1 hos meg, som heter Janne-Helene Juliussen. Kvart på ett nå, og vel, så det står det på klokka mi. Og det betyr at det på tide å trekke en vinner av dagens sommerpakke. Det jo ikke den helt store sommerpakken. Det solbriller, og det tannlenett. Så det liksom, vi leser ikke over det med ting og tang, men det veldig mange som har lyst til å slå kloa I den her, og det skjønner jeg veldig godt. Det jo fint å ha både tannlenett og solbriller på sommeren, for de aller fleste av oss. Jeg har bedt systemet om å trekke ut en vinner I dag, og den vinneren heter Lill, og kommer ifra Tromsø, og det så gøy, for Lill har også hørt en låt feil, og hun skriver det bare ett eller to år siden jeg oppdaget at det heter Jeg vil ha deg I mørkret hos meg. I noen og 40 år før det, så hørte jeg Jeg vil ha deg I burken hos meg, og Lill hun trengte jo at burken var svensk slang for senga. En burk på svensk, det vel en liten boks, tror jeg, så det var ikke så helt hundgærlig det da, tenker jeg. Lill, du skal få deg en sommerpakke. Du skal også, jeg skal slenge med et par Q-tips oppi denne sommerpakken, så du får rensa ørene din, så du får høre at de synger I mørket og ikke I burken. Nå klarte ikke jeg å finne originalen med freestyle, så du får klare deg med Drømhus sin versjon fra 1998. Det her Vil ha deg.

0: Lost Without You heter sangen til Bob Jr. Evan Klar.
1: Husk å sende inn morgendagens duellanter da, dere.
0: Det er veldig, veldig viktig. Det blir sommerlåt-duell i morgen også. Her er det fritt fram for alle å foreslå duellantene.
1: Ja, det kan jo være en fin mulighet å få på noe du synes du hører litt for sjeldent på ja. Radio.
0: Elvis kanskje?
1: Ja, for all del.
0: Ja.
1: Meld det inn. Men nå er det avgjort.
0: Det er det.
1: Ja.
0: Jeg er veldig spent.
1: Ja, er du det?
0: Ja, fordi at det var Agnete Fellskog med The Heat Is On, og den fikk vi veldig mange forslag om i går.
1: Mm-hmm.
0: Fikk ikke spilt den. Og så er det jo i hvert fall, ja, der hvor jeg kommer fra, Halden, den store sommerlåta, Sommertider, med Gyllene Tider, der var vi jo veldig glad i svensk musikk.
1: Ja, vi er fortsatt det.
0: Ja.
1: Det har banka Agneta ned i støvlene.
0: Det har det, ja.
1: 64% vil ha den.
0: Ok.
1: Ja.
0: Da kan han jo feire det. Per Gessler og resten av gjengen Gyllene Tider.
1: Jeg lurte på hvem, så.
0: Ja, jeg regnet med det.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

startet i dag, så kom jeg til å tenke på at det 24. juni i dag, og det faktisk akkurat et halvt år igjen til det julaften. Ja, jeg skal ikke overdrive det. Nå det nattradio. Velkommen inn.

0: Nattradion. Godt selskap I natten.
1: Hva jeg lagd av? Hva jeg bygd på? De jeg prater sånn.

Kajander var dette, er du som du var. Og før det var det Skår som sang så fint, I could miss you forever. I dag har vår sangstjerne nummer en bursdag. Ja, jeg tror nok jeg kan bruke den betegnelsen på damen. Du får sjekke om du enig straks.

Sissel Kirkebø sang om en fin sommerkveld, summer evening, og den kom fordi hun har bursdag i dag. Gratulerer med dagen!

0: tenke på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Der var Christian Christensen ferdig med sin låt «Du ga meg viljestyrke». Og før det hørte vi se sin ando her i natt radioen, og straks er det klart for vår norske trippel, men først en duo. Her er Eminem og

Det jeg som dørvakt her på kroa. Det jeg som sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa. Samme hvem du sier at du Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her.

Nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Er det 5? Ja, men det jo ikke snørydding i august, mann. Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrverkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen.